0: Lipet dirinya we bae.
1: Lipet diri jara lua, magat jara ngamaleba nageratu.
0: Oh, pet diri sudah bae. Ne keyata dano. Kiri domina here, pet diri we bae. Tapulara, pet